0: turning up the volume on great community radio. You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Toi fake nima. Vave ale tai mi.
2: Το κοιμά μα για και η βασκοία, κάτι νόφο νόφο ανεπό. Εγώ για, ε.
1: Ιω.
2: Νόφο νόφο ανεπό, πέω φακάου κάου και φανό και λετίο. Ουάνα.
1: Tongan Independence Day.
2: Χω εκεί μου εκάινα. Του πέ μου αγαπώ και ταλά του εκεί. Φανό γον νόγο κοινή. Κοι φανό γον νόγο πίνκο. Fanongo nongo pinko lai fau faua. E po ono ko ya osune e wafe wa ono. E fai ai e po pinko. E holo o CW. Kwa kwa e holo?
1: CWA.
2: CWA. Tako ya.
1: Hanga koe ke best and less.
2: I loto kwififi. Hala lahi taha pe i loto kwififi e pena even. Hanga hake ki fare wala ma ama taha e loto kwififi. Best and less.
1: Moe fale kai ma mafata. I kwi.
2: Mau kata ko me amai ki ai ko pinka ko ni hok mo kainga o ku ba ha pito no ngai pa le ko ai ki ai ka o na nga tai o ku ai ai ngo fo I aga no ui ko e me
1: major jackpots
2: ba ya jackpot e ua po jackpot e ua ko yo ngo kwa ka tunu ha u kai mono ki ko nga talo po ki ko ma nyo ke ki a ki e at kai mono ki
1: no rice no rice
2: Kaka halai se koko kausi aina tatolo. O ato hauki fo italo, pako hauki fo manioke ke kiki aki, eh? Pao na makmo ki kapapulu ke hoani aki, o uana.
1: So, major jackpot di e ua?
2: Ua, ia.
1: Pa tau ki minor jackpot, ke tau ki miremila kava?
2: O, ia, tako miremila kava.
1: Miremila kava, ke tau minor jackpot?
2: Iyo.
1: Pa ospe ia, ke tau fo I prizes e tolu ua?
2: Aupitos, kau ikut tu ya kau ulah aupitos ngahi. Pakai tu kau I price kau ke checkpoint itu kata kikai ngah. Okey kau pakai kau tahun ini kau tala tu kau. Kau tahun ini macam kati.
1: Tahun ini macam kati, ke regular bingo.
2: Iya ke kati bingo.
1: Iya
2: kau
1: iya.
2: Kau paling betul pakai tu ke fakta kati tah pangai wano atau mau ke atau kati tah saute.
1: Foi mali ang epeke tahi ne tawi panga.
2: Oh iya. Ba ang mo ne tola wan noa kaito atu mau ki kati tah sauti aki koe.
1: Ko iya.
2: Kaito ke ilo e koe ta koe kat mo nu iya yuk mo natu koe iya.
1: Ko iya. Pa ko kita ak fia mao koe ke kau koe he checkpoti. He foi lulu koe ki he.
2: Ko iya.
1: Ke puaka.
2: Koe puaka iya ku tola e.
1: Hongofu.
2: Hongofulu checkpot ke he puaka. Pa te tuk e uki se edit ke kai he koku ki lere hea ke fie kai puaka tunu.
1: Pa ia pepe tau ki snacks. E whakatau koe snacks koe koe kai.
2: Koe snacks. Koe ki kapainu. E tufa he tamai ki kapainu. Kapa te whakatau kapainu. Ma a atu.
1: Iyo.
2: To
1: fai moe kava.
2: Koe kava e lere pe moe inu kava e matua tangata. Kapa uka matua whiru whiru kava. E lere pe moe ki
1: tapake. Fima hatoa. Seu, na hoko foi me agonia wiko osina tatange fafango e foi a kau ke fineki. O kapona fanongo en el tio te pet mam follow foi a kau. Te lo a tata ha tuk tuk ya te mata pa.
2: Ke otbe ai fanongo ngo ko ya kapo ko fa tata ha ki asayula. Ba ko sayula kata ki kolosia tu famo en el tio mata lagi ko time ke follow foi a kau.
1: Ai, awe, iyo, follow up ya kau mungkin kau tidak ni mani. Si fakar awe fine eki malam.
2: Oh ya.
1: Toki mai no, toki fakar tokanga ya wia he aho. Kau fine eki ok follow ne for ok Parkinson's disease foki he. Ah. Baku follow ne for ya kau ewa 3 times a day. Eh. Weko ilapen ne fe ok fakar kau kau. Malok ose foi hina taha ene foi a kau, na kau ave taha pe awe ene foi a kau. Tok mana tu I pe awea, hene pe mai he aho. We, pe awea kou follow foi a kau e ua. To kou mana vahe, kou pe, mam, iho ke follow foi a kau ua. Malok slavene foi mahina taha ne follow foi a kau, half dose pe fifinei. Kau seo, kei toa au pito pe ia he half dose.
2: Kau fei nga ereva ke full dose. Venga que full dose, ko half dose at the end a half dose
1: deva. Ai, ko ina pena nga fe ku fo ingalo e fo me akoya. Can
2: you put your mind together to what things you're doing, please? Oka taki koi atunga ia e. Nga weu ke pitai miku te ongo eku holo to sino. Kwa ke keiton e te manatu. Ka pau ke hafea laki ni laka e fai. Ka taki whakamore more ana.
1: Ngalo ke aia ta aho koi ke ta ke he tau bingo. Aho Tonga Independence Day aho wha asune.
2: Aho no. Fai,
1: aho no.
2: Atonaki, ia tato. Aho no ia osune. To mai hao falan mafa na mome te lia na momoko e pogo ia. Ma tu lo tonga lere foki he tau
1: sune.
2: Taimi. Winter. Momoko e tato.
1: Ki ai mai pepa hao tata tau fai fasi.
2: Moka tako lo tonga. Taimi ni ku osi e ni maa tau hanga ke peko. Lapa hua e taha e tau. Whinga ake ke whatau ange pe umu ke whanongo mai ke tau pokalama pange kumena tata nai kātaki ai maha ki fwoi whasi ego ta ima he telefoni hao whasi uri kuesi mai tas ki whatau ange kata ake ange Facebook ana ke hataho tohi mai